Yes, Heartless her fra YFN Lucci, Bigger Rankin og Rick Ross. Vi skal til en lille lytteranbefaling, en lille lytterønske. Kommer fra Jackie, som rigtig gerne vil høre Saretti lige her på Amai.